0: bra. Och du vet, du vet på den här gången jag sitter och har
1: stegar för sig.
0: Jag sitter inte där i ens något där jag är som bara skjuter. Pastaj för sig, så du vet oss att